0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

in your face. The hands to the sky. The bass drum. The groove.

Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM. Står og sat sig igen bag pulten på sådan en dejlig tirsdag morgen. Jeg håber, I nyder det derude. Det er i hvert fald godt, det kan jeg da i hvert fald sige her på Vestjylland. Åh, oh, damn. Så vi kører lidt regnvåde vibes her til morgen. Jeg kan se, at der allerede er begyndt at komme mennesker ind på chatten. Det er dejligt, det er lækkert, det er skønt. Fortsæt endelig.

ja, en masse lækre mennesker er allerede kommet ind. Det er fantastisk her for morgenstunden af hamlen altså. Fiko, hun skriver, godmorgen til verdens mest irriterende storbror, som hun plejer at gøre. Hun er også verdens mest irriterende lille søster. Det er hende, jeg aldrig bad om at få. Jeg tror bare, jeg sender hende til Afrika. Er nogen, der vil købe hende? Hun er billig til salg. Siger det bare.

Jeg bliver så træt. Prøv lige at høre en gang. FIK, hun skriver ind på chatten. Det kan godt være, at jeg er irriterende, men husk den gang, vi var små, vi slog os om, hvem der var close. Det er tydeligt, at dine hjerneceller har skåret op i dit hår helt ud. Ja, ja. Men nu har vi ikke kendt hinanden som små. Og punkt 1 og punkt 2. Så må det være dine hjerneceller, hvis du mener, vi har kendt hinanden som små. Der er skrevet i sving. Men jeg vil fandme heller også være skal ind og være familie med dig.

Okay, bum bum, der kom lige Miss Bla Bla ind for siden. Hun var lige hurtig der. Hun skrev FIK, er det fordi han ikke har... Er det fordi, at han har så mange hjerneceller, at der ikke er plads nok til... At der ikke var plads nok til dem? Nej, nemlig, der var ikke plads nok til håret. Det er fordi, jeg har så mange hjerneceller. Ej, hvor er det god, Miss Bla Bla.

Oh ja, jeg har været så heldig, så jeg har fået fat i en rigtig god ven nede i Spanien, faktisk nede ved Ibiza og så videre. Og han har lige sendt mig nogle, han har sendt mig lidt musik dernede fra, og jeg tænkte på, at nu skal jeg lige prøve at spille noget af det. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg prøver. Det er noget, som de har spillet meget nede i Spanien igennem tiden, så nu prøver vi lige at fyre noget af det af.

DJ Orange skriver ind på chatten, kan lide det står mere det. Jeg synes, det er lidt humoristisk, og jeg synes, det er lidt sjovt at tage med sådan noget. Der kommer lige et enkelt nummer mere, så går vi videre bare roligt, men vi skal lige prøve. Jeg fandt lige et nummer, jeg tænker, det skal vi lige prøve. Orange, det er lige noget for dig det her. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det. I'll base you. Altså, man kan vente om at sige, hvis det er sådan noget, vi spiller nede på Ibiza, så tror jeg lige, at der er et eller andet, der er gået galt.

Oh ja, som Kette, han skriver ind på chatten, det lyder lidt på den måde, musikken er bygget op på. Det er fra 90'erne, ja, men jeg har fået, jeg tror, 2.000 sange fra ham dernede. Og det er ikke kun 90'er hit, han har også sendt en masse andet. Og jeg spiller lige Dire Straits nummer bagefter. Det har jeg aldrig hørt før i den version. Aldrig. Stop. Og det er faktisk humoristisk.

håber, I er lidt klar derude. Vi prøver lige at fyre Dire Straits nummer Walk of Life. Det er en coverversion lavet direkte af DJ'en dernede fra Spanien af. Det her, det er for sygt.

0: her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Ja, fedt.
0: Ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, han, vi skulle da lige lave. Ja, den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

på chatten står, det er da fedt, du deler det med os. Tak for oplevelsen. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg kan altid fyre med her i det. Jeg har rigeligt af det. Men jeg tænker, vi tager de små doser. Tror jeg lige skal have sorteret lidt i det.

Men skulle du nu sidde derude og kede dig, så kig endelig ind forbi partyfm.dk/chat, eller kom ind via vores app. Nu kan man også komme på chatten via appen, ja. Man kan også sende lyder og alt muligt.

0: Og oh, ja, nogle mennesker også kommet ind i chatten. Vi har både Rune, der er kommet ind. Godmorgen, Rune. Pascal er kommet ind. Godmorgen. Rudmanden er kommet ind. Godmorgen.
1: Og vi er ikke ud for sex, så når jeg er sindssyg.
0: Så kom ind forbi.
1: Og jeg har det fedt.
0: Jeg er også sindssyg, så jeg har det.

bad stopklods i Tivoli, og er muligt at blive mobbet lidt med min hårgrænse, men jeg vil fandme hellere være skalle, end jeg vil have så langt hår. Tænk på alt det shampoo og bad, som mig er muligt at frisøre. Jeg behøver slet ikke at bruge. Men nej, jeg har ikke råd til det på grund af børn. De har simpelthen fået mig til at tabe af mit hår. Og alle lytterne inde på Party FM, eller i hvert fald nogle

Åh, nu kommer jeg på som langhåret på chatten. Ah, det er fræk, det der. Jeg kan se, at teknikken er åbenbart vågen her til morgen. Det er jeg ikke. Ah, nej. Vi må videre.

Åh ja, Mumitrollen, hun skriver ind på chatten, hey, står det må egentlig være ret fedt at være sammen med dig ved en omgang sommeropryd, så man finder jo bare lige en lommelygte og retter den mod dit hoved, så lyser den jo hele rummet op. Kan du ikke bare nøjes med at smide tøj? Fordi så lyser det jo.

Mumitrollen skriver, du må gerne beholde tøj på, jeg ser elendigheder nok i mit liv. Ja, ja, det er samme måde, jeg har det med dig. Men okay, fair nok.

0: Orange er også i gang. Han siger, kan du huske den her står? Kan du huske den her står? Er radioens svar på pigen, der blev valgt til sidst til fodbold i frikvarteret, men lærerne mente, at man skulle inkludere alle. Det samme gjorde radio. Jeg kan godt høre, at jeg bare skal holde måneds fri. Åh ja, det kan jeg også gøre for i dag, fordi så kan Orange jo spille. Oh ja. Yeah.
1: Du lever genialiteter, men genitalier er alt.
0: Jeg holder bare en måned, nu når det er.

Så skal vi selvfølgelig også sige godmorgen til Hedegran Hedengran. Jeg kan se, at han kom ind i chatten via app. Det er fantastisk. Den app der, den gør bare så meget.

Husk nu, Party FM, vi har også en fantastisk Discord, hvor folk sidder og snakker ind og hygger, mens de lytter til musikken. Og man altså, kig lige ind forbi. Jeg ved, der sidder allerede nogen derinde og hygger, og helt ærligt, det er altså et

Nu har hun både en blæser og en lampe, og nu også bord, og nu er der spejl, okay. Så er man selv glad, hvis man skal have så stort et spejl og sidde og kigge på sig selv. I skulle til at komme ind forbi chatten, skulle I, fordi der sker så mange underlige ting herinde.

Ja, ja, jeg er ikke så vågen. Hun skal åbenbart lige have lagt krigsmaning, og så skal man have så stort et spejl, når man skal have lagt spejlen. Jeg venter bare på, at hun kommer med den der 10 kilo spand med.

0: Har du brug for hjælp? Husk, at du næsten altid kan finde en superadmin, når der er live DJ. De hjælper dig gerne.
1: Løber så forbi din mund.

Oh yeah. Xlie, han skriver til Figo ind på chatten. Sikke sød, du er ved ham her til morgen. Det er hun nødt til, fordi hun ved, at det går en måned, før jeg spiller igen.

forsiden af partyfm.dk, så står der faktisk Discord oppe i toppen. Ja, det er faktisk så nemt, så selv jeg kan finde ud af det. Jeg fik digtet til det. Walking like a man, hidden like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter.

Jeg sidder bare og tænker på, at hvis der nu er, at man vil have sådan en make-up-kursus, så kan man bare komme herind og kigge på Fiko. Hun er i gang med at lægge sandspejle lige nu, lag nummer 1. Der er lige et par lag endnu, før vi når derhen. Hun skal også have en tone en lille smule. Og ja, selvfølgelig, det er den vandfaste zone, går ud og bliver nødstillet til fabriksindstillinger, når det bliver regnvejr.

jeg tør faktisk kun lystre. Så skal vi også sige godmorgen og velkommen ind til på chatten til 17.466. Ja, jeg kan heller ikke tælle.

En gang imellem, så sidder jeg lidt og tænker på, hvordan lød det faktisk for et år siden? Hvad musik spillede vi for et år siden? Og jeg har faktisk lige fundet en map, der passer faktisk til samme måned for et år siden. Og jeg har faktisk også samme mappe for samme måned for

skal vi ikke lige tage en lille smule af det her? Den kan jeg godt lide, den her. Den er helt tilbage fra juli 24. Så må vi se, om I kan huske den. I er der har været herinde. Til alle de nye, så vil jeg bare sige, hold fast. Det er et rigtig godt gammelt nummer, der er live.

Ja, ja, ja. Michael Jackson. Hvem kan ikke lide ham? Jeg siger bare, jeg kan nemlig godt lide ham. Jeg synes fandme, han er god. Det er bare synd, han ikke er her med. Jeg tror, han kunne have lavet mange fede hits endnu. Det har jeg sådan en lille fornemmelse af.

Party FM. Jeg er nødt til at gøre noget. Jeg har fået en sang ind ad døren. Den er ikke 100% lige fra i dag, men den udkom i fredags. En sanger inden vi alle

kunstner, jeg ved, at mange af os kender. Hun har lavet et par enkelte sange, som faktisk er meget, meget kendte. Navnet på hende, det er Cascada. Hun er også med rundt til 90'er-festerne, tror jeg, rundt omkring. Hun er udkommet med en helt ny. Jeg kan ikke lade være. Vi er nødt til at tage den.

En lille service med disse. Mumitrollen skriver ind på chatten, om jeg ikke lige kan sige noget til Jeps. Det kan jeg i hvert fald. Jeps 1988, du skal se at tænde dit cam. Må jeg lade sige det pænt. Tænd dit cam, Jeps! Altså, hvis du kan. Hvis du er nøgen på toilettet, så vil jeg ikke se det.

Vi skal selvfølgelig også lige sige godmorgen til Bilson. Han er også kommet ind på chatten. Ah, lækker fyr. Ja, jeg skal ikke sætte likes, kommentarer og importere FK, hvor længe er det, du lige du bruger om morgenen på at spare med farver og så videre? Indtil hun mener, hun ser godt ud. Det kan godt tage længe.

XLI, han spørger ind i chatten til FIK. Men synes, du har været i gang længe med at lægge makeup på? Ja, det har hun. Og så skriver FIK, hun har kun været i gang i små 30 minutter. Ja, det kan man så heller ikke se.

over, hvad du synes, jeg er langsom, men det er vildt nok, at du bruger mere tid på at pudse dit hoved, end du gør for at vaske dit bil. Ja, og jeg er stadigvæk kønner end dig. Bisseren har skrevet, her står du får ikke fri. Ej, det har jeg fundet ud af.

Dig the Flow, han skriver ind på tjentekilder lige alle de rigtige steder. Uha. Jeg elsker simpelthen, at der er blevet smidt op, at du kan gå ind som reklame herinde på chatten. Der er blevet smidt op, at du kan gå ind og tjekke ugens program. Det skal I selvfølgelig have lov til. I ser ikke mig på programmet næste måned. Så I skal selvfølgelig kigge efter alle de andre fantastiske DJ's, der er derinde. Nu bliver der også kastet sten efter mig. Jeg tænker på om måneden, når jeg logger ind igen, kunne ved, hvor mange kasteskyds, der ligger herinde på

Per Dobbe, han har sendt en sms ind til studiet, og jeg stemmer for. Jeg stemmer simpelthen for. Han skriver, lad os alle sammen tage en månedsferie. Tina har også sendt en sms, hvor hun skriver, spiller du ikke i en hel måned? What? Ej, jeg holder fri. Jeg holder sommerferie. Resten af juli måned. Det gør Per Dobbe så også. Jamen altså, det bliver simpelthen en fantastisk måned med non-stop. I vil simpelthen komme til at elske det.

Oh ja, Tina hun vil bestikke mig. Hun skriver en sms, eller en sms ind til studiet. Det er ikke sjovt. Hvad er adressen? Så må der noget blandt selv slik til, til bestikkelse eller noget. Ej, kunne vi hvor mange gaver jeg kan få, inden jeg går på igen? Det glæder.

Ja, ja, Party FM, det var ikke fordi, jeg ikke ville sige noget. Jeg sidder lige og leger lidt med musikken og nyder det. Sidder og danser lidt. Skulle I nu få lyst til at se, at jeg sidder her og rocker rundt i stolen, så er det selvfølgelig partyfm.dk/chat. Eller ind via vores app. Ah, men det er lækkert. Kom ind lige forbi, sig goddag, god formiddag, godmorgen, et eller andet. Vis du på arbejde, tænd dit cam. Eller hvad du nu laver, om du vil.

faktisk næsten det hele. Skulle der nu være nogle problemer, så har vi selvfølgelig digte op som admin til at styre slagets gang. Skulle der være en grænse, der er nået, så tror jeg også, det er hende, der hæver fingeren. Så er det præcis ligesom herhjemme. Og ja, lad festen fortsætte.

Vi er nødt til at tage en lille shout-out ud til MM og entreprenørerne, der lytter med for det fynske. Det var Team Drengerøv, der lige har sendt den ind. Ah, men det er jo fantastisk. Jeg håber, I nyder det både hver derude. Fyr godt op for radioen, så prøver jeg at sørge lidt for nogle fede rytmer her. Jeg lover ikke noget.

der lige har joinet chatten. Han vil have mere fart på. Fuck, 30 minutter tilbage,

Jeg kan godt se, at jeg måske nok ikke får lov til at holde sommerferie, hvis der var andre, der skulle bestemme. Men jeg gider ikke tænde på. Eller noget. Så skal vi have en plads til Kila.

En lille sms dukker op herinde i studiet. Jeg er den ikke lige grin. Det er Tina, der skriver, at så går man på ferie, skal der jo afløse på. Og at finde en med din kvalitet, spørgsmålstegn. Nok nemmere, du bare aflyser den ferie, spiller lidt ekstra.

Bare rolig, jeg har fundet afløseren. DJ Orange, han tager over for mig. Jeg har hørt, at han får en pult i dag, så jeg ved, at så går han fuldstændig amok. Så kan han bare tage over for mig. Han er rigtig godt bud på en afløser.

Og som hver gang jeg siger noget om, at jeg godt kunne tænke mig et eller andet, så går alle andre ud og køber det. Jeg må være en trendsetter, som man siger. Nu sætter jeg trenden om at holde ferie.

FIK skriver ind på chatten. Du går ikke på ferie, for du kan ikke undvære os. Jeg tror, det er mere modsat. Jeg tror, det er mere modsat, FIK. Og så skriver FIK, du er lige så meget trendsetter, som det var hår på hovedet. Digte Flow, han skriver ind på chatten, så må jeg også holde ferie fra i morgen. Nu skal du. Jeg tænker bare på, under alle omstændigheder, vi har en masse fantastiske DJ'er herinde, og jeg tænker, at de kan godt spille det i stedet for.

Den holder alligevel. Ja, det gør den. Den holder 100. Men nu er jeg jo et stykke tid gerne vil spille en sang til Orange. Så nu gør jeg det. Nu gør jeg det! Det er lige op hans... Hvad kan man sige? Det er lige ham. Så jeg håber selvfølgelig, han lytter med derude.

Ja, ja. Orange, jeg håber, du lytter med derude. Det her, det er til dig. Det er lige en sang for dig. Tilbage fra den tid, du kan huske.

DJ Orange, han skriver ind på chatten. Det gør jeg, står og er klar, når pult kan hentes. Jamen, der er min afløser. Min suppleant. Lidt smule mere gråhåret mig. Han har i det mindste hår i hvert fald.

Tina har smidt en sms ind til studiet, hvor hun skal også se frem til Orange Spiller 24-7 med få timer søvn. Tak for morgenmusikken. God ferie til du er tilbage. Hvornår sagde du nu det? Hvornår sagde du nu? Altså cirka omkring 1. august.

Fikon skal jeg tak i morgen. Nej, i morgen er ikke 1. august. Mumitrollen, hun er i gang med at lige mobbe mig lidt mere inde på chatten. Hun skal, når du nu kører på motorvejen, står over med vinduet nede, er det så for at lufte ud, eller bruger du bare dit hoved som ekstra sidespejl? Ej, jeg har jeg faktisk begyndt at køre med kasket, fordi så skinner det ikke i sidespejlet, når jeg kører. Du skulle... Nå, nej.

0: Mumitrollene, hun skriver står tak for lækker musik. Glæder mig til, at du går live i igen i morgen. Det er ikke 1. august i morgen. Tror du lige skal tjekke din kalender, Mumitroll? Hvorfor har jeg på fornemmelsen af, når jeg kommer ind på Discorden lige om lidt og siger hej til dem alle sammen, så vi er bare slået ihjel? Skulle I nu få lyst, så har vi selvfølgelig en fantastisk Discord, der kan I komme ind og join alle sammen.
1: Attention please. May I have your attention please?

Og nu kender jeg en af teknikkerne. Teknikkerne. Og det lyder godt. Han er fandme lækker. Det er bare sådan, at han snart skal gifte. Så kan jeg ikke løbe med ham. Stand up.

Kan I nu have det alle sammen derude, og nyd nu det dejlige regnvejr. Nyd jeres ferie, jeres arbejde, hvad I nu laver. Ha' det, som I ser ud. FK ser faktisk meget godt ud efter cirka 27 lag spartmads. Med toner.

DJ Orange, han skriver derinde, tak for en fantastisk spil, og står over, god ferie. Ej, jeg vil nyde det lige til 1. august. Basko L, han skriver også, kan du nyde en god ferie med din kone og dine børn? Ja, ja, hun bliver træt af mig. Fie K, hun skriver, i det mindste ligner jeg ikke en krydsning med, men hemmelig agent og statist for Breaking Bad. Ej, men i det mindste, så behøves man jo sådan set ikke... Ej, nu skal jeg være sød. Kan jeg det? Nej, nej, det kan jeg ikke. I det mindste, så kan man ikke spille kryds og bolle på min kendt.

Mon, ikke vi kan få lidt pladeskrin her i løbet af den her kedelige eftermiddag her på den her... Jeg mener, det er det tirsdag i dag. Efter det her, nu vil jeg sgu sige noget gammel 90'er sammen. What is love? Baby, don't hurt me. Og når vi er tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu aldrig udenom ham her i hvert fald. Hathaway, og hvad er kærlighed?

Ja, for en hel minde, når jeg spiller de her hits, for jeg var klub-DJ tilbage i de gode 90'er. Det nummer her har jeg også spillet mange gange. Sat i spillet en Live and Joy, I'm a Dreamer.

Her på Pallegrebet, der var det galler på øvrigt, og den her Free From Desire. Kan I alle sammen godt huske Sweet Caroline, som var et nummer, som var produceret i gamle dage af Neil Diamond? Så kom der en cover-version lidt senere fra Herman's House Band. Så derfor, så tager jeg sgu begge to her.

Den originale version fra Neil Diamond. Og nummer det her, Sweet Caroline. Featuring Herman's Old Band. Så skal vi da have lidt mere tophistorien af Stephanie. Og Satisfaction.

Bonnie Tyler, Together. Et samarbejde sammen med Greta fra Frankrig. Vi skal have noget old school mix.

Ja, så vil jeg godt høre, så var der samlede på det gamle nummer fra David Bowie, Let's Dance. Og this is how we do it. Ja, nu var det klart, så er det meget godt til VM. Skulle det meget godt klare, at de har slået Brasilien ud. Det kan jo være, at de har rodet dem ud. Og for Dagsland, der skal vi se på en af de gode gamle herfra. Der er single, du mødte her, The Sun Will Always Shine On TV. Pisse irriterende, hvis du skal se på det i hvert fald. Det er det nummer her, som er blevet read up lige fra bunden af.

Hvad er album, de nogensinde har sendt på gaden? Her snakker vi selvfølgelig om Honey High and Low albumet, som også indeholder Take On Me,

0: Avicii featuring Aqua, I'm a Barbie Girl. Den har været ude for, men her er det en ny udgave af Armin-klassikeren. This is the way it feels like på Party FM. Ja, ham skal vi jo se til september i København.
1: Party FM.

Ja, nu når jeg er over i den grøft, så jeg tror lige, at vi er med til et par trance-nummer. Hvad med det gode med noget Faithless Got It's a DJ? Jeg er godt nok DJ, men jeg er ikke godt.

Er det ikke dejligt, hvis man sådan en gang old school fans? Ja, saltwater, det er jo det, vi sejler på.

Alexander Sanchez. Hey du, Mr. Sacktobi. Åh, det er sgu da et stykke tid siden, vi har lyttet til den her klassiker. Det var ikke så længe siden, jeg rippede den her CD Maxi ind, så det gjorde jeg lige. Det gør det stadig. Jeg er stadig i gang med musikken. Jeg har det sådan, det er flere pladeønsker, jeg kan opfylde. Det er bedre at gøre det. Og det bedre er også med discoen, når jeg er ude og opfylde folks pladeønsker. Her snakker vi om en klassiker tilbage fra 2001 sammen med Linda Scott. Og selvfølgelig Prima Donna.

Den tilfældige udgave af et gamle nummer her fra Cure, som vi kunne opleve på Roskilde. Og et nummer, vi lyttede til, var altså Friday, I'm in love. Man kan tage op gruppen forlands og baglands ens. Og så snakker vi selvfølgelig om et gammelt nummer, som er pippet op fra ABBA.

Yeah, the Backstreet Boys are back. I don't want to hear everybody. Der skal sgu også være plads til lidt country-agtig musik. Så derfor har jeg i dag kigget på noget Black Sultan, hvis det er noget.

Ja, vi skal nok hygge os dem, der er på for øjeblikket. Der er masser af lytter uden for chatten. Der er nok også nogen, der lytter på. Det vil jeg da håbe. Den her, der tror jeg, vi alle sammen kender.

Eureka, Flatline zu Award of Healing, Fick Win, The Feeling. Can we go on Tour West? Og oprindeligt, det er jo et gammelt nummer, der blev lavet i gamle dage af Village People. Så op igen her. Mixer lidt op af

Go Gamless, Band of Belly. We're going to hit gold. Ja, tidligere her på dagen, den lovede jeg faktisk, jeg skulle se på noget 80'er mix, fordi jeg har jo mixet noget 90'er musik i starten. Så nu går vi til 80'er mixet, som jeg har lovet jer.

Ja, så kan jeg da ikke sige, at jeg ikke har været igennem en masse gode 80'er hits. Nu skal vi det have lidt dansk klassiker. Alt sammen er så meget tilbage til, så det er vinyler.

Så går vi tilbage til 1980, der nok i denne person er dumme, de stjæl. Sheila i Devotion. And she's Sir Spacer.

Ja, gamle klassiker taget op igen fra Heart, som oprindeligt havde deres store tid tilbage i de gode 80'ere. Jeg har faktisk set dem i Boston en gang. Så vil jeg trække mig tilbage efter 3 timer, så har jeg ført

Jeg er jo også nødt til at hoppe af en gang imellem og ikke lave radio. Jeg har også tid til, at jeg skal se på min musik, for det tager jo også tid. Så jeg kan spille nogle nye remixes af gamle numre til jer. Og selvfølgelig også til den nye.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hvad siger vi til det? Ja, hvad så mine damer og herrer? Jeg håber, I har en fornøjelig eftermiddagsaften et eller andet her. Jeg vil gøre mit bedste for at give jer god selskab. Og så tænker jeg,

Nå, jamen jeg kan også se, at der var hjemme, så han var i gang med at sende nogle lyde afsted. Lidt for maleren, og så lidt for kone også. Det er jo lækkert!

Nej. Laver maleren nu ballade igen. Ej. Han smider simpelthen 150 kroner direkte donation til radioen. Ja, det betyder, at man må gøre et eller andet rigtigt. Og vi på radioen også laver et eller andet, der er rigtigt. Ja da, tusind tak for donationen. Altid fornøjelsen, når I gider støtte os.

Men som maleren han også, nu har han smidt donation, så har jeg jo sagt til ham, at jeg har altså smidt med køen, men han må lige vende kvarter 20 minutter, før den er helt iskold. Ellers så, ej, det er ikke godt. Det skal være koldt.

Jeg kan godt fornemme, hvor vi går hen af. Smider kone også lige en direkte donation og støtter radioen. Ja, jeg skal have partyvarmt i dag, tror jeg. Tusind tak. Jeg tror godt, de ved, hvad de vil hen af. Vi prøver at se, håber han får nogle shots i dag. Ej!

Jeg ved, der er mange, der godt kan lide mit. Nu går vi ligesom i gang musik. Jeg har et bestemt nummer som helst, så starter vi. Nu skal I edderdele med skrue op og lytte efter, fordi nu bliver det hissigt. Så jer, der godt kan lide med at smække på bassen, så er det nu. Kommer lige om lidt.

0: Valen han skriver til mig her, hvis du river 10 shots, så ryger der en tus. Det vil sige, hvor lang tid har jeg til de 10 shots? Det skal jeg lige her. Jeg skal lige høre en gang. Hvor lang tid har jeg?
1: Oha.
0: Au!

Så hvis jeg river 10 shots, og så står der en tus, og så skal vi lige høre digt efter, hvor lang tid har jeg til de 10 shots. Oha.

Digte siger maks en time. Åh. Åh. Åh. Åh, skal jeg lige runde ned nu? En time siger vi, eller hvad?

Det blev besluttet derfor. Yes, vi går bare i gang. Vi kører tusind tak til den kære maleren og fruen. De smider simpelthen lige sammen og siger, så, nu har du travlt. Nu skal du i gang med nogle shots. Åh, shit mig, altså. Igen, tusind tak. Ah, vi er allerede godt i gang. Vanvid! Jeg må komme i gang nu. Ej!

Puha. Fem jækker, partybombs, undskyld. Lige nede i halsen på mig, du. Det er simpelthen Malen og Kone, de mener, jeg skal være. Det skal gå galt for mig i dag. Åh, nej. Der er også mange, der er fede. Det skal vi også huske at nyde, jo. Men nu blander jeg lidt. Nu bliver der lidt med bass, lidt at synge med og sådan noget. Så håber jeg, der er noget for alle.

Mikkel, gør mig den tjeneste, mine damer og herrer. Husk nu at trykke på knappen. Ja, det skal vi bede om. Sige, Maler med Kone har været godt i gang med ligesom at forberede den her fest, og ligesom sætte mig i gang. Jeg mangler 5 shots til nu. Skal lige høre lige af dejlige mennesker ud. Er der nogen, der er ferie nu? Eller venter I lidt, eller har I haft?

0: Check it out. Question. You ever have one of those days when nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack.
1: Kan se, der sidder nogle fantastiske dejlige mennesker, lytter med derude. Også på cams og så videre.
0: For the third time this...
1: Scotty, mens du er drøn, så bare vent til bassen kommer. Bare vent. Så er det godt, at du lige kommer til at trække lidt håndtaget. Oh!
0: You say to yourself...
1: Og husk nu ikke det forkerte håndtag, vel? Den skal du ikke begynde på, mens du er kører.

På den 7. nu. Mangler 3 nu. Jeg tror ikke, jeg løber tør for tid lige nu. Kom så, maleren. Du kan godt. Kone kan også være med.

Så. Maleren. Nu bliver det fandme tungt. Og mine damer og herrer, nu skal jeg lige i gang med de sidste her. Åh, en mere tager vi lige. Så er vi nede på lige om lidt. To tilbage. Jeg tager det en mere.

kommer simpelthen en her. Malerne kone, de er helt vanvittige i dag. De er totalt fest med, tror jeg. Kommer 500 kroner til donation til radioen. Ja. Ja. Det her, det... Men altså... Tusind tak. Et vanvittigt jo.

0: Også et rigtig lækkert, lidt ældre nummer.
1: Jeg bliver også nødt til at tage noget en føn nu, når jeg har.
0: Maler, det er din skyld, det her.

0: Hvis jeg ikke har talt helt forkert, det kan godt være, at jeg mangler en enkelt, men jeg regner med, at jeg har talt rigtigt her. Det er den sidste... Nu skal jeg lige finde mit cam her. Sidste her. Formaler med konen på uge her.
1: Haha, jeg kan mærke det. Det er

din, hvad der sker. Er du sindssyg, mand? Men vi kan jo ikke gøre andet end at så tage, for de minder meget om hinanden. Partybombs og jækkebombs. Ja, så bliver vi nødt til at tage den her. Nødt til at få den kage i lange til at lave nogle partybombs.

ja, jeg har en god idé. Det kan være, jeg skal have de kære småfolk hjemme hos Digte og Store til at lave en til mig. Hvor det er sådan et eller andet, vi skal have sådan en lille sjov jingle til mig. Et eller andet med, håber er du fuld nu, eller håber har du fået din skruer på plads.

0: altså, jeg ved ikke med det her, men nemlig så gør jeg det bare alligevel. Jeg gør det. Jeg tør godt.
1: I know I should.
0: Drøm stort! Må jeg ikke få skideballen og sige, jeg gør ikke noget, det er ikke mig!

Sådan, mine damer og herrer. En fornøjelse som altid. Håber så hvad råd, han har fået 10 partybombs. Det kan vi takke være maleren og konen. Og jer, når I lytter bare med, I hygger jer.

0: Ej, tænk, jeg ikke engang har spillet den endnu. Den bliver vi nødt til at have. Tal jer dejlige mennesker, der er nogle 90 børn, eller kender det her derfra.
1: Jeg har fået et nyt Cascada-nummer. Åh, det skal vi have.
0: Det hedder simpelthen Utopia. Fantastisk. I love it. Ved Loser, han bliver nok lidt besundelig, fordi han elsker den slags numre.

Didiermand, han skriver simpelthen til mig ind på chatten. Han vil gerne tage et shot med mig. Jeg er jo færdig med min 10. Jeg skal lige, det er ikke fordi, jeg ikke vil tage nogle shots med nogen, men jeg har lige fået 10 kastet i smasken. Og jeg har simpelthen lige taget 10, og jeg vil sige,

0: noget, så var de 10 væk. Men det kan også mærkes. Var der nogen, der sagde mere bas?
1: Øj, det der var...

0: kolleger.
1: Nå, vi må gerne drille hinanden som kolleger og så videre. Vi kan tåle det.
0: Ned fra loftet på værelset skinner.
1: Nå, det er derfor, han er sådan. Og multitasking, det var ikke hans højeste niveau, var det ikke det?
2: Jeg er stille nu.

0: fra den kære Anders Dinesen. Så skal vi have den her. Den er led. Det er sådan en rigtig festival. Nu skal vi bare smadre.
1: Ja. Jeg ved, du havde en dag tilbage at leve i. Hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: Det er så fedt, det her. Det er så genialt. Er I klar? Skal I høre? Gør vi lige noget her, fordi det her, jeg kan ikke lade være.
1: Hey Hope, har du tabt hjernen i flasken? Hello, hello, hello.
0: Tusind tak, Desiree, for at lave den. Fantastisk, jeg love it.
2: Jeg elsker det.
0: Det er så meget mig. Mine hjerneceller, de ligger i flasken.
1: Hey Hope, har du tabt hjernen i flasken?

Kan vi alle sammen lige få noget mega meget kærlighed? Giv lige noget kærlighed, så skriv Sia ind på chatten. Lige giv hende en kæmpe, kæmpe masse hjerter derinde. Sig tak. Det er simpelthen fornøjeligt, når vi kan få sådan lidt fra den anden side, ikke også? Og så vi simpelthen kan nyde det, og det lyder så sjovt.

passiviteten ud, mine damer og herrer. Husk nu at sende en masse lyd af sted. Hvis I nyder musikken, I har en fest, I har det dejligt, I har ferie og alt muligt andet. Altid fornøjeligt at se så mange dejlige mennesker inde på chatten. Det er lækkert. Kan vi se, om jeg står herinde, husk den her.

Det er jo fordi, at jeg ved, at står han godt ind og lidt rytme i. Det er faktisk en kære Diplo, ham som spiller som DJ. For det kære. Major Lazer. Åh, Diplo han kan altså også noget.

Og næste nummer, det er for Yellow Claw. Det er også nede i tempo. Det er faktisk et rigtig fedt nummer. Rigtig fed vokal der på. Nu skal jeg også huske at være sød, ikke også? Jeg prøver i hvert fald mit bedste. Husk nu. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for der er plads til alle. Masser af lækker blandet musik. Men jeg skal lige drille Storm en lille smule. Han fortjener det en gang imellem. Når jeg kan gøre det den ene vej, så kan jeg også gøre den anden vej. Yes. Skal vi lige prøve igen. Står du klar på mere?

Hvad han skriver til mig på chatten? Jeg søger en voksen på chatten. Hvor voksen snakker vi om? De kan skrive til mig, at hun spørger efter, hvor vi er hjemmejsteren. Jamen, der kan jeg ikke finde den i. Det er lang tid siden.

0: lige sige, mine damer og herrer, ikke har været inde og tjekke det program ud, så synes jeg lige skal gøre det, fordi det er noget med, der kommer ind på klokken 8. Mm-hmm. Kommer der simpelthen ind, lige overtager, så jeg godt og vel 3 kvarter tilbage.
1: Hey Hope, har du tabt hjernen i flæsken?

Men det troede vi havde fundet af. Min hjerne er der jo ikke, siger jeg. Den er jo væk. Den er i bunden af flasken. Jeg har ikke fundet den endnu. Der kommer altid dumme spørgsmål fra mig. Normalt så tager jeg ikke imod ønsker. Nu er det lige advaret, men Sia hun får lige sådan en VIP-dessen i dag. Hun får lige lov til at ønske et nummer. Sig, det vil du ikke gøre mig en tjeneste. Det nummer Sia hun ønsker, det skriver du lige til mig. Stop og Sia lov til at ønske et nummer. Ja.

0: fighter. Når du tænker, at du ikke har mere at give, selv når alt det hele fejler, har du stadigvæk så meget.
1: Jeg ved godt, det ikke er det, hun skrev. Det her, det er nummer fra mig.
0: Bliver du
1: det her, det er nogen fra mig. Jeg ved godt, de har skrevet, at det ikke, men det er nummer fra mig.

Hvad siger Sia? Er du godkendt? Er jeg okay nu? Fordi at nu skal vi lige have noget her. Nu skal vi lige i gang. Vi skal have mere. Nu skal vi have noget til de kære lytter derude. Sia, hun har fået danset nu. Har vi fået krudt af hende? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af.

0: simpelthen med chatten. Og tak, siger hun. Men altså, jeg kan velbekomme, siger. Og tak, fordi du gad at lave en jingle. Det er fantastisk. Jeg elsker det her.
1: Hey, Hope. Har du tabt hjernen i flasken?
0: Ja.

0: Kim er hvor meget stor, han sidder og ryster på stolen og tænker, åh, ja, kom så, Hope.
1: Hey, Hope, har du tabt hjernen i flasken?
2: Lad mig

0: Jeg siger det bare til jer, der ikke er informeret.
1: Han ser sæt med godt ud i de arbejdsbuks, du.
0: Ej, undskyld, hvad en digt er til stede. Jeg falder i søvn til lyset fra dine stories. Lover mig selv at lade være. Men det så slukker han bare det røvhul. Er han blevet så gammel og generet, eller hvad? Kan han snart se til at perukke permanent, eller et eller andet?

0: Jeg fik også fornøjelsen af at møde Egved og Havnes ned til DHB. Altid dejligt at få en krammer med dem og lige hilse lidt på. Måske lige et par sjovt lotter, men det snakker vi ikke højt om, vel?
1: Altid dejligt.
0: Når man får en Egved krammer, så ved man, at man gør det godt. Ej, det kilder jeg.

kan vi nå det, kan vi nå det? Ja, det kan vi godt. Vi går sådan her. Sidste nummer for min tid, mine damer og herrer. Okay, nu hygger jeg. Tag nu godt og rimod den, kære Alfa. Ja. Yeah.

0: is the party radio.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: God aften, Party FM. Hvad så? Er I friske? Er I klar? Stort tusind tak til ham der, Mr. Hope. Og har givet den max gas. Det er altid lækkert, når Hope han er på.

brug for hjælp ind på chatten, så er det ikke en, men der er hele to af de der dejlige admins. Det er Digte og jamen, der er uden hår på hovedet. Eller? Ja, tak.

0: Welcome to Medina, bitch.
1: Okay, det her er en gut, han kalder sig selv for Arts. Det var jo lækkert. Det er nogle lækker remixes, han har fået lavet.

0: Oh, oh, jeg håber, han skal betjene alt, for jeg tror, Per, han mener, at du skal have en bajer.
1: Jeg skal
0: tidligere op i morgen. Og jeg står, han vandt det lige bag nogle camps. Så han beskrevet, Alfa, hey, brother from another mother, check PB.

from another mother. Han overtager efter mig, ja. Selv hvis det står. Han er i hvert fald lige i alfa. Må jeg fluffe lidt efter dig, eller? Og så sagde jeg bare, ja, det må han da. Så i tiden har aften været meget god, og den bliver bare bedre og bedre. Det er gaven, der bare bliver ved med at give og give og give. Grille, han skal jo på Alphas og plejehjemmet spiller senere. Det kommer der an på.

skulle lige til at sige, om Fie, hun smurte agurken med et eller andet glidecreme. Men jeg tænkte bare, fuck! Man kan godt se, det er sådan noget dressing-agtigt noget. Jeg vil skyde på, det er en gang... jeg skulle til at sige saltkaramel. Du vil aldrig være den fra Brøllelab.

0: så skulle du bare sige kuk, kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Hvad lytter og siger I nu? Fordi hvis hun lytter, så... Nej, jeg har bare set nogen, det tænker jeg. Måske vil hun kunne... Jeg synes, det er okay.

Uha, jeg skal lige drille en veninde derude, der er... Der egentlig ville have været smut til noget, til noget ringredning her den kommende weekend, men det kan hun ikke, fordi hun er i sommerhus. Så er det sådan lidt, så går hun glip af de der kunstnere, der kommer.

Vi har 8 minutter tilbage, så vil jeg skønne mig at sige tusind tak til... Ja, og Krille. For et godt stykke admin-arbejde. Og for at sørge for, at der er lidt godt til øjne.

0: Paul.
1: Kjell Hanske, Alfa, tak for lejen. Vi har ikke lavet så noget som helst. Men tak alligevel. Ja, da jeg sidder og ser godt ud. Vi er en personalegode, og har nogle administrator, der ser godt ud.

vi er så med små 5 minutter tilbage, så vil jeg sige stor tusind tak for i aften. Det har været fornøjelse som altid at spille for jer, hvornår det sker igen, det vides ikke, men hold da ind i øje med programmet, så

0: listening to Party FM.
1: Amen for helvede. Har du slet ingen fornemmelse af noget som helst? Har du slet ikke sund fornuft?
2: Oh yeah, Party FM. Tak til min skatte brother for mig noget mother. Nu kan jeg heller ikke snakke mere. Alt for meget energidrik. Woop woop. Vi fortsætter festen.

Korsgaard, han skriver ind på chatten. Sig mig en gang, sagde du ikke i formiddag, at du ikke ville gå på mere? Jo, jeg har en mening til at træffe en ny. Eller finde en ny. Så jeg har lige udskudt min sommerferie en dag i tid. Jamen,

Og Fiko, hun har allerede fundet hækletøj, svættersen, lampen, brillerne og des lignende slummer tæpper. Ja. Så holder pensionatet sgu fast på energidrik.

En lille sms så har stukket op ind i studiet. Tina, hun skriver, klokken 6 i morgen tidlig. Ja, tak. Der går jeg lige på at lave lidt morgenradio, inden hende der, den skønne Malinda, hun kommer. Ja, jeg er pensionat, jeg er jo alligevel tidligt op, så tænker jeg, så kan jeg lige så godt stå op og gå i gang. Inden jeg holder ferie. I en måned. Eller i hvert fald til 1. august.

Og ja, som Fiko, hun skriver ind på chatten, ved du, hvem der også tog på ferie engang? Og som jeg så svarede hende, hvem? Så skriver hun, dit hår, ingen har set det siden. Nej, præcis. Jeg ryger samme vej. Jeg skal nemlig samme sted hen som mit hår.

Hvad har vi nu gang i? FK har gang i et eller andet med en rød læbestift, tror jeg. Hun skal lege lille mormor. Kan du tykke det, mormor?

Oh, jeg skal lade jer holde min kæft, så kræller jeg en serie nummer 10 kroner på MobilePay. Jeg kan sgu da ikke engang få en cheeseburger for 10 kroner.

Oh ja, kan I mærke det? Vi er helt ned tempo. Sådan, så vi lige er med inde på pensionatet. Oh ja, stille og roligt op, ikke?

Ja, ja, så får vi en lille donation på 10 kroner i beskeden, der står. Så er der også cheeseburger til står. Nej, vent, det går til radioen. Jeg bliver bare snydt.

Ja, jeg kan se Jette, hun går amok. Nu kommer der både støn og bund. Men giv den gas derinde med lyde. Der kommer også noget dong fornance. Men det kan vi godt lide. Fortsæt

Og husk nu, gå ind og like os ind på alle de sociale medier. Vi elsker det. Og som I kan se, så kan I, når I kommer ind på chatten, også fyre en masse lyd af. Jeg kan se, at DBD, han er gået helt amok. Det kan vi godt lide. Ja, ja, ja.

Udover hun får leveret spartelmasse på paller, så får hun også leveret både servietter på paller. Ja, ja, der kan være meget sådan en fyns lejlighed åbenbart. Dog har hun ikke nogen babyer, men alligevel så skal hun bruge det til

Krille, han er lige hurtigt hjemme på tjernen. Han skriver til FIK, har du prøvet med saltsyre? FIK, hun skriver så, ja, det gjorde hun. Det siger så lidt inden om intelligens. Og så tror jeg, vi lader den ligge der. Ligesom hendes afmonterede ansigt i de der vådservietter.

Krille, han siger lige hej til Kong Kylling, og så byder om velkommen og kom helt ind i varmen. Er det ikke lidt farligt for en kylling? Ej, skal jeg opføre mig helt? Har du taget pomfritter med, Krille?

Ja, Party FM, vi er 5 minutter tilbage, så er den derude herfra for i aften. Men husk, i morgentid kl. 6 er jeg på igen. Ja, kl. 8 med Linda. Det kan jo også et eller andet. Vi skal selvfølgelig huske at takke vores fantastiske admin Krille. Fuck Krille. Krille, han skal jo ind på teaten. Tak for lejen. Vi ses morgen ved 12-tiden. Jeg skal lege vandkamp med din datter. Du giver den bare gas.

Vi skal selvfølgelig også takke alle de fantastiske mennesker, der har været inde og vende inden forbi chatten. Alle jer, der sidder og lytter med derude. Ja, men det er jo for jeres skyld, vi gør det. Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har i hvert fald.

0: The voices in my head.
1: Tous en forme lidt, ekstra bred og dæk. Læg og lav i svinget, holder kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik.

Prøv her i løbet af aftenen. Jeg synes, det er dejligt, at der er nogle andre DJ's på, så har jeg også tid til at se på min musik. Ja, kendingsmelodien, det gider vi sgu ikke at høre på.

Og der tager du først en pladeske til mine faste lyttere, en fra Herning. Det er nemlig Mads fra Herning, som gerne vil høre nummeret her, The Symphony of Life.

Ja, nu synes jeg, vi skal se på noget her lidt ældre. Vi skal nemlig have remake til den her gamle sag, og kan I huske Carl Minogue fra dengang, hun var produceret af Stork Ingen og Waterman Production? Og for den tid skal vi have

Down her fra Amis udgave af det gamle nummer fra Capella. You got to let you know her på Party FM. Nu vil jeg se på noget Calvin Harris. Jeg altid godt kunne lide Calvin Harris. Smik det lige på nummer sammen. Sådan lidt over det en lidt ældre udgave. Går du til lytter nu, det gør mig op, vi nu plader, knyt eller gamle, lige meget hvad, så finder du frem det, jeg har, det jeg ikke har, det skaffer jeg hurtigst muligt.

Lad fra Henning have ønsket nummeret her. Og de fortsætter, og ønummeret her, Good Life. Vi skal da have mixet på noget dansk musik, kan I huske? Seventh Garden. Tootie, Madly, Deeply.

Ikke så mange, der er på tanden for øjeblikket, men... Det er jo også sent, folk skal måske på arbejde, folk skal i skole, og jeg ved ikke hvad. Ej, må det ikke være skoleferie for nogen i hvert fald.

Abracadabra er blevet stjålet af Eminem. Så gør vi det bare det. Vi tager sgu begge to. Ligger dem lige ud med Steve Miller

Ja, vi nåede sgu en time mere. Så kunne du være, der kom lidt pladeskrin ud af det ene der, men det er der også kommet her.

0: En gammel CD-magtig har rippet ind for pladesamlingen. Her jumper vi tilbage til 1995, så lød det sådan her.
1: The Dark Side.

Så er der sørme lytter, der lige har skrevet til mig privat på mobilen. Kan du ikke spille den her gamle klassiker for mig? Det er Bjarne fra Helsingør, der gerne vil høre det nummer her. Her går vi også home school. Vi skal have fat i Lestrange Love.

Og der kommer en applaus, kan vi omlægge et billede over Bellamy Bros. Jo, det kan vi da godt nu af. Vi skal lige se på noget Bon Jovi først.